dane, a dani prolaze ko list po vodi plovem, dok ne potonem u sećanjem.

existe. Kraj zimskog sna i java počinje, niti se budiš, niti spavaš. Plašiš se, kraj zimskog sna, a java počinje.

postoji, da postoji skočili. Jedem Vlaško keksi, čutim što da znam i ko da ne znam, to sam ja. I tu je problem, silom neću da se menjam, vazduhom nove dišem, živ bez tebe.

Vidio nekog ludog Kapetanovića? Brajtone moj, gde si jebote? Evo ga, dobro je.

Pošto su ovi vaši i naši usrali na Euroviziji, mi smo sad uvežbali jedan za sljedeću Euroviziju.

Ljudi, hvala vam puno što ste ostali do ovih kasnih sati. Bilo nam je super, doći ćemo opet. Hvala našim dragim kolegama koji su svirali pre nas. Hvala organizatoru i jebi ga hvala još nekom koga sam zaboravio. I to je to, vidimo se neki drugi put. Sve se nešto mi ide, sad treba još nešto da kažem, da se zaboravio.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

nešto se promenilo, nešto veliko, bitno, ali nam je još nevidljivo. Nešto se duboko u nama okrenulo, nešto u što smo bili sigurni, nešto u što smo verovali. Kao da gledaš svoj film, a neko menja glumci i radnju. Kao da gledaš svoj film, a neko iza pužva platno.

potrazi za tobom nalazim lubanju od šećera i oštru bol u njoj. Istina ne oslobađa, laž je slađa istina. Hvata me melankolija od kreveta koji postaje konačna postelja. Mirišljavi štapići pouzdanosti, tvoji spori pokreti paraliziraju. U očima plamti pustinja, to je zadnje upozorenje. Niko se ne vraća iz prerije u koju odlaziš.

pređem, bacit ću pogled, ali se više ne okrećem nikada. Život se piše velikim slovom, dobar je.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.

Особа моя, Сова. U sobi čovjek živi, u sobi čovjek spava. U sobi je sve što čovjek ima. U sobi je sve što čovjek ima. Na zidovima sobe prljavština, uspomene, slike, na podu kod ormara, papuče, patike, cipele. U sobi je sve što čovjek ima. U sobi je sve što čovjek ima. U sobi je hodnik, iz hodnika se uvek ulazi u sobu. U sobi je i kuhinja, u kuhinji sto, stolice i prozor. Prozor gleda na susedne zgrade, tamo ljudi gase svetla kad izlaze iz sobe. U sobi je sve što čovek ima.

a živeo sam u različitim gradovima, živeo sam u različitim stanovima. Živeo sam u dobrim i u lošim kvartovima, samo bi ta soba uvek bila ista. Ta moja soba uvek ista. Četiri zida, krevet, stvari, sanjarenje na javi. Četiri zida, muzika, knjige, zadimljeni glas u glavi. Moja soba uvek ista, ta moja soba uvek ista. Moja soba uvek ista.

kao čitava večnost, dok bauljaš po mraku i tami. Lepota života je, kad god da se vratiš, možeš biti onaj pravi. A sve što imaš od Boga je, sve što juriš od đavola je, sve što osjećaš da tvoje je, večno je, sve što te mučilo, to te naučilo.

0: Dobrodošao si, kad god da mrak pobediš, najbolji si.
1: Hvala. Dobro veče. Hvala.

dušom i telom pređeš na drugu stranu, kad ti je za sve jedno, kad više nema pobune i otpora, kad nema trenja ni bolova. Ne, ne, ne, ne, ne započinje ništa. Ne započinji ništa, ne uzimaj ništa. Sad nije pravo vreme, sad nije pravo vreme.

promenilo nešto veliko, bitno, ali nam je još nevidljivo. Nešto se duboko u nama okrenulo, nešto u što smo bili sigurni, nešto u što smo verovali. Kao da gledaš svoj film, a neko menja glumce i radnju. Kao da gledaš svoj film,

Dobre. Dobre. Dobro je kad si pored mene, lepo je ne biti uvek sam. Dobro je kad nisi pored mene, samoća mi je potrebna. A dobro je da ti kažem, bolje je da znaš. Dobro je kad nešto prećutim, bolje je da ne znaš. Ne treba mi ljubav kao nekada. Ne treba mi ljubav kao nekada. Ne treba mi ništa.

Pa lepo, lepo je jesti u društvu, ali jedem i sam. Lepo je s nekom bliskom osobom gledati film, ali ako je film dobar, dobar je ako ga gledaš sam. Lepo imati društvo za kafu i šetnju, ali lepo je ako jutro u tišini provedeš sam.

aplaus here. Dupli aplaus. Singaus, maestro. Ajmo, još jedan. Mi smo još gori. Jedan mladi bend. Nemamo puno pesama. Raj na zemlji. Poslednja.

Nećemo da radimo lažni bis, tu smo, sviramo dalje. Ah. Hvala. Neke mudre glave kažu da je život kao škola, da sve što nas muči je da bi naučili gradivo bolje. Neke druge mudre glave kažu da od škole nema ništa, da život zapravo ni nema smisla.

kao škola. Da sve što nas muči, da bi naučili gradivo bolje. Neke druge mude glave kažu, do škole nema ništa. Život zapravo ni nema smisla.

da ga nema ili ako ga ima, da je on za ovo stranje odgovoran. S jedne strane čujem glas, kakav je to bog koliko patnju i bol dozvoljava. Druga strana odgovara, to je zato što nam bog veruje.

0: Okay.
1: Evo, Mici!
0: Mici, vratili smo se,
1: vrati
0: Mici.
1: Vrati nas u početno, smanji sve za 100 decibela.
0: Okay. Leto, leto, leto, leto, leto, leto. Leto je plamen, leto je vrelina, leto je životna toplina. Ok, ovo idemo polako. Ok. E, ljudi, hvala vam. Oh. Oh, man. Oh, dobro je ovo, dobro. Leto, leto, leto, leto, leto, leto. Leto je vrelina.

sutra ne znojavi. A šta će biti sutra? O tome sad. O tome sad niko ne mari. Ej. Raskopčani znojavi. Šta će biti sutra? O tome sad.

Nazajput. Koliko god ti se čini da je dugo, sve za tren proleti. Hvala. Alen, Nenad, ja sam Sale. Ćao.

soldat. Zašmuri u mrak, nemoj snagu svoju bacati u spuk. Zadrži svoj dan, znade i straha, nema pobjeda.

Dobro veče. Hvala vam što ste ostali u ove kasne sati da ispratite i naš koncert.

się one smrt. Ti, ja i ovaj treći. Moćni stvor u krst. Sve nam se, već smo kupljeni.

Težak san, tihi korak, mrtav vrat, curi oblak, beskućnik koji traži zbir znakova po prašovi. A tvoje ruke su nežne, lako spuštaš ih.

Hvala. Moram da se zahvalim ljudima iz turističke organizacije što su nas zvali da sviramo na ovom festivalu. Stvarno nam je jako lepo ovde. Ovo nam je jedan od nekoliko najdražih koncerata u najlepšem ambijentu koji smo do sada imali uopšte. Večera za vas na bubnjima Vladan Božilović. Na klavijaturama i gitari Ivan Kiza Zranović. Na bas gitari Ivan Mihajlović. Na gitari Milan Vučković. Na gitari i sintesajzeru Danilo Nikodinovski. I Gusi.